0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik.
0: Asik.

emang enak, emang nggak apa-apa gitu kekejek malam-malam, memang kelihatan gitu pas masukin apa namanya teh, masukin ke lubang hidung lagi.

σε αστεία μπε. Sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif.